0: Rádio Kroměříž.
1: Pýtal som sa listou stromov, ako dlho rastú. Vraj tak dlho, ako ľudia, ty tam a ja zas tu.